dobro jutro, 6 časova i evo još malo pa 1 minut, nekako sam navikao da kažem 6 časova 1 minut, eto to je to, navika je čudo, pa čovjek onako po inerciji se zaleti, ali eto nije izgovoreno pa je to na neki način olakšavajuća okolnost. A danas je petak, tako da je kraj radne sedmice na vidiku, pred nama još jedno jutro, puno, nadam se, dobrih razloga da se dan započne dobro raspoložen, sa osmijehom, bez obzira da li ste već na putu prema poslu, da li pijete prvu kafu kod kuće ili se tek budite. Naravno da je uvijek važno da smo zajedno. E sad, u narednim satima bit će tu i onih uobičajenih informacija koje su neophodne svakog jutra, za koje se ja nekako pobrinem, a bit će tu sigurno i onih bitnih vijesti koje mi onako brzo donesemo kako to i priliči, jer jednostavno, kako kažu, znate, muzika je prioritet i dobre vijesti su prioritet, a one, informisanje i te stvari, to je nešto što se mora. To je nešto što se mora da nas ne bi neki događaji iznenadili. Tako da ćemo pratiti sve ono što se događa i kod nas i u svijetu, ali ono što je također bitno, to je da uz prvu jutarnju kafu možete pregledati, ili kako mi to volimo reći, prelistati naš portal na adresi bigportal.by, ili ako preferirate mobilne aplikacije, imamo ih i za Android, ali isto tako za Apple-ove proizvode, dakle iOS je na raspolaganju. Eto, to je ono što vam je preporuka, ali isto tako i treba da se pozabavimo onim uobičajenim informacijama. Interesuje nas naravno, a pogotovo ako planiramo neke aktivnosti na otvorenom, da li će danas biti nekih padavina, da li će tu biti nekih problema, i prije toga ćemo napraviti samo brzi pregled ovih prvih jutarnjih temperatura. Tačnije njihovih mjerenja. 20 stepeni je temperatura u Banja Luci, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva neki jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, dakle tek toliko da duva. U Sarajevu je temperatura 17, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini i Prijedoru 19, u Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, padavine se ne pominju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 29 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni. Dakle, bit će danas vruće, to je taj toplotni talas koji nas je onako zakačio, ne bi trebalo da dugo traje, ali eto, kažem, i u subotu će biti onako prilično visoke temperature, pa ići ćemo dan po dan, kako se to kaže. Englezi su predvidjeli nešto hladnije vrijeme tamo sljedeće sedmice, pa kakva će biti zapravo prognoza, znaćemo tek i sa sigurnošću moći da tvrdimo tek sutra ili preko sutra. Ali i meteorolozi do duše sami kažu da se može onako dosta, dosta precizno odrediti ili prognozirati 3 do maksimalno 4 dana unaprijed. Sve ostalo je jednostavno teško predvidjeti, jer znate i sami, dovoljno je samo da zaduva neki jači vjetar i da promijeni smjer, i eto promjene vremena. Danas je 17. jul, kažu ovako, 1762. godine ubijen je ruski car Petar III. 3 dana nakon što je oboren sa vlasti i zatvoren, presto preuzela njegova supruga Katarina II. Nazvana Velika, koja je kasnije postala jedan od najčuvenijih ruskih vladara. Eto kako ga se riješila na brzinu. A 1917. godine britanska kraljevska kuća promijenila je svoje ime Saks-Coburg-Gotha, što je dakle njihovo originalno prezime, u Windsor, zbog anti-njemačkog raspoloženja u Britaniji tokom Prvog svjetskog rata. To znači, ta njemačka dinastija vlada Britanijom još uvijek, ali eto tako, ne mogu izbrisati pamćenje, ljudi pamte da su oni Saks-Coburg-Gotha, i isto tako mislim da je belgijska
kruna Rumunska isto, a znamo naravno da je ćerka rumunskog kralja bila udata za jednog Karađorđevića, i tako su te loze isprepletane u Evropi, pa Bugari isto tako potiču, ja mislim, od iste neke loze, pošto su imali njemačkog kralja ili tako nešto slično. Dobro, okej. 1945. godine u Potsdamu je počela konferencija o posljeratnoj budućnosti Evrope. Na skupu koji je okončan 2. augusta, predstavnici zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu, Sovjetski savez, Sjedinjene Države, Velika Britanija, dakle Stalin, Truman i Churchill, kojeg je 28. jula zamijenio novi šef britanske vlade Clement Attlee, donijeli su odluku o demilitarizaciji i denacifikaciji Njemačke. Dogovorili su se o teritorijalnim promjenama u istočnoj Evropi. Dakle, demilitarizacija Njemačke očigledno nije uspjela, jer opet su dobili pravo da imaju oružje, što se opet nije smjelo dozvoliti, jer ako dozvolite da budu naoružani, ko zna, izazvaće i treći svjetski rat, kako je krenulo. Da vidimo dalje. 1969. godine u Španiji general Francisco Franco imenovao za svog nasljednika princa Juana Carlosa, koji je preuzeo vođstvo države 22. novembra 1975. dva dana nakon diktatorove smrti. A 1975. godine američki i sovjetski vasionski brodovi Soyuz 19 i Apollo 18 spojili su se u zemljinoj orbiti. Komandanti letjelica Aleksej Leonov i

6:22. Jedna od karakteristika normalne osobe to je da ne teži sukobima, nego da pokušava na sve moguće načine da na miran način prije svega sačuva ono što je najbitnije, a to je koliko toliko normalne odnose među ljudima i u svojoj sredini. To je jednostavno tako. Zrele osobe uvijek i prave kompromis, jer na kraju krajeva ako svako istrajava na svom stavu, na svom mišljenju, e onda može doći do neke vrste permanentnog sukoba i nema tu razgovora, nema tu bilo čega, nema tu mira. Tako da u politici i bilo gdje kompromis je cilj. Kompromis se mora praviti, to je jednostavno tako. Ako ste normalna, zrela osoba, ako niste, onda bez kompromisa možete gaziti do propasti vaše ili onoga ko vam je oponent. Tako da u svijetu danas imate više ovih drugih slučajeva nego onih prvih. Sada već, kako kažu, čuveni stručnjak za Rusiju, a prije toga za Sovjetski savez, slavni rusista, kako sebe zove, Gilbert Doktorov, nedavno je objavio članak pod naslovom "Rusija gubi rat". Uskličnik u naslovu, kažu, važan je, jer tako piše bivši marinac Scott Ritter na svom blogu, jer pokazuje u kakvom je mentalnom stanju bio autor u trenutku kada je pisao svoj esej. Doktorov, inače, je profesionalni izvještač o događajima iz Rusije još od 1965. godine, koji je diplomirao sa odličnim uspjehom na Harvard Collegeu, a Scott Ritter je bivši američki obavještajni oficir Korpusa marinaca Sjedinjenih Država, bivši inspektor za naoružanje specijalne komisije Ujedinjenih nacija, a sada ugledni vojni analitičar. Članak Doktorova počinje riječima: oni koji slušaju Scotta Rittera, pukovnika McGregora, Larrya Johnsona u njihovim podcast nastupima i vjeruju da neumoljivi napredak ruskih snaga na liniji kontakta u Donbasu, kretanje ka Dnjepru i osvajanje cijelog Donbasa znači rusku pobjedu, prevareni su. Zašto autor to misli? Tu je i objašnjenje. Kako tvrdim, već neko vrijeme gubitak Donbasa ni gubitak Odese neće natjerati Ukrajinu na kapitulaciju i neće okončati sve intenzivnije ukrajinske napade na rusku kritičnu infrastrukturu u energetskom sektoru. E, kažu, tu smo, Ukrajina, zapravo trebalo bi reći hunta u Kijevu gubi ovaj rat, ali prema Doktorovu zapravo pobjeđuje, jer pomoću dronova efikasno uništava kritičnu rusku energetsku infrastrukturu. Članak Doktorova ne bi zavređivao toliku pažnju da nije riječ o novom narativu zapadnih medija o tome kako Ukrajina pobjeđuje u ratu, iako ga u realnom vremenu i prostoru gubi ili ga je već izgubila. Kako je Doktorov došao do ovog zaključka, na to, kažu, podstakla me najnovija vijest, kaže autor, uspješan napad dronom na veliku rafineriju u blizini Samare. Samara se nalazi u srcu Evropske Rusije. To je, dakle, novo čudesno oružje Wunderwaffe kojim Zapad misli da će nanijeti strateški poraz Rusiji. Glupost čovjeka se ne može sakriti, a kada kažem čovjek, mislim na Gilberta Doktorova, piše Ritter. Doktorov, nastavlja Ritter, nikada nije služio u vojsci i očigledno ne razumije osnovni koncept vojne matematike. Bitke dobija strana koja posjeduje čizme koje zauzimaju tlo, a te čizme pripadaju zemlji koja je ubija više neprijatelja nego što neprijatelj ubija njih. Dakle, vrlo jednostavno. Ipak cijenjeni pod navodnim znacima rusista dodaje da ovaj vojni analitičar sada odbacuje ovu ustaljenu stvarnost i ubacuje svoj jedinstveni fiktivni modifikator. Nijedan od ovih faktora nije važan, jer Ukrajina uspješno, kako kaže, razara rusku kritičnu infrastrukturu. Kako piše doktor Doktorov, ti napadi duboko u Rusiji usmjereni protiv infrastrukture mogli bi se usmjeriti protiv predsjednika Putina, protiv njegove porodice, protiv Državne Dume. Jednom riječju, Ruska Federacija je podjednako ranjiva na ukrajinske napade kao što je Kijev ranjiv na ruske. Rat je sada u pat poziciji, tako zaključuje ovaj nazovi autor.
i Ukrajina, kaže, dobija rat. Neke od važnih posljedica napada Kijeva su ozbiljne nestašice goriva u mnogim regionima, tako tvrdi Doktorov. E sad, u slučaju Doktorova, piše Ritter, treba početi od elementarnih stvari. Zelenskog je indirektno uvjerava od strane Putina još u februaru 2022. da Rusija ne želi da ubije ukrajinskog minifirera. Ne obrnuto. S druge strane, piše Ritter, pomisao da ruski predsjednik ili njegova porodica provode noći zabrinuti zbog odsjecanja glava od strane ukrajinskih dronova je zaista apsurdna ili smiješna. Lično, kaže on, poznaje mnoge članove Ruske državne dume i niko od njih ne pati zbog besanih noći. Sve to neće zaustaviti rusku vojnu mašineriju koja nastavlja da melje ostatke ukrajinske odbrane opremljene navodno sofisticiranim zapadnim oružjem. Prema posljednjim vijestima, ruske snage već ulaze u predgrađa Slavjanska. Bio sam u Moskvi, nastavlja Ritter, kada je izvršen napad stotinama ukrajinskih dronova, ali izuzev nekih neprijatnosti, kaže on, kao što je pogoršanje internet veza, niko u Moskvi nije izgledao nimalo uznemiren zbog ukrajinskih napada. Da li su ovi napadi neprijatni po Rusiju? Odgovor je bez sumnje da. Ali isto tako, van sumnje, piše Ritter, ovi napadi nisu niti mogu da budu fatalni po Rusiju. Eto, to je to, dakle, ljudi se prepucavaju šta će biti, kako će biti, a Zelenski, kako kažu, je spreman za rat do posljednjeg Ukrajinca. Europa je naravno već odavno spremna za takav jedan rat i najviše strada i ukrajinski, naravno, a i ruski narod. I kada to shvate, bit će već kasno. Ali eto, šta da se radi, uvijek je lako raspolagati tuđom mukom i tuđim životima, što ovi čelnici u Europi rade već odavno. Da vidimo ovako, Ljubica je tu. Kaže, tata, bavit ću se organizovanim kriminalom. Kaže, tako je sine, državna služba je državna služba. Hvala Ljubice, veliki pozdrav. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, da vidimo, pozdrav Dragane od Nefe sa familijom na putu za Bosnu iz Švice, srećan put i, kako kažu ljudi, dobro došli nazad. Dobro jutro, kaže Dragane, meni je petak 13. jer malo pa upadnem u gužvu. Veliki pozdrav tebi, kolegama, svim slušalcima Big Radija od Dubravka iz Rumunije, tačnije iz grada Ploješti. Kaže, da vidim, sjajno, ima tu još jedan dodatak koji ću zadržati onako za sebe, ali prilično je gužva na putu, pa naoružati se strpljenjem moramo u svakom slučaju, Dubravko. Da vidimo dalje, Dragutin je tu, šalje jednu finu želju za dobro jutro. I onda da vidimo, sa nama je još Jovan, pa je tu Pikar sa nama. Tu je sa jednom sjajnom fotomontažom gdje je prikazan jedan političar. Pa dobro jutro, Bigovci, pozdrav od Raše iz Mark Trenka, je li tako, jeste? Momir je tu, kaže, pozdrav svima, svako se uhvati pisati, pola života tražimo radno mjesto, pola grobno mjesto, a svemu tom traženju tražimo parking mjesto. Ma sjajno, sjajno, Momire. Ali ima tu još dosta vaših poruka, pa ćemo im se vratiti nešto kasnije. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

11:40, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci ovog jutra 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, zatim u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini i Prijedoru 19, u Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu dumirenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35, u Hercegovini oko 39 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje na putevima jutros. Uslovi za vožnju povoljni, saobraća se uglavnom po suvim, ponegdje samo vlažnim kolovozima, vidljivost je jako dobra. U jutarnjim časovima očekuje se gužve, naravno, na gradskim saobraćajnicama, do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu, i kažu da će biti onako baš, pa sezona je godišnjih odmora, ali realno je očekivati da i na graničnim prelazima bude gužve. To ćemo naravno i provjeriti. Nastavlja se izgradnja pod dionice autoputa Nemila Vranduk, tako da je zatvorena pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle od Doboja do Zenice. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također autoput A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, aktualni su radovi, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac na prevoju Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja, tako da se naoružate strpljenjem. A što se tiče graničnih prelaza, pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Obzirom na sve komplikacije na granici koji su uspostavili onim sistemom ES i nisu evo baš neke gužve, ne znači da neće biti za dane vikenda, već danas popodne moglo bi se očekivati prvi jači naleti vozila. 6:43, još jednom dobro jutro, uskoro ćete čuti naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro, vrijeme za naše vijesti. Kosovo i Metohiju je u protekle dvije decenije posjetilo više od 100 francuskih volontera koji su potom nastavili da svjedoče istinu o životu Srba u južnoj srpskoj pokrajini. Ovo izjavio osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, Arno Gujon. Gujon smatra da je važno da ljudi dođu, vide i svjedoče o tome, onome što su doživjeli, da bi se istina o životu Srba na Kosovu i Metohiji čula van granica Srbije. Savjet Evropske unije imenovao je Portugalca Antera Alfarela Oliveiru Lopeza za novog šefa Eulexa. On će na mjestu šefa Eulexa naslijediti Giovannija Pietra Barbana, a dužnost će preuzeti 10. augusta. Misija Eulex pokrenuta je 2008. godine s ciljem da bude ključni alat za jačanje institucija vladavine prava na Kosovu i Metohiji. Bijela kuća tvrdi da nastavljaju komunikaciju sa Iranom i da oni žele da postignu dogovor jer, kako kaže, trpe ogromne gubitke. Istovremeno krenula je nova serija američkih napada na tu bliskoistočnu zemlju. Mediji prenose da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razmatra proširenje vojne operacije protiv Irana i zauzimanje ostrva Hark. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Američke Države da vazdušnim napadima na iransku vitalnu infrastrukturu i prijetnjama napadima na mostove i elektrane pokazuje zločinačku namjeru američkog vladajućeg tijela da počini gnusne zločine. Najmanje dvije osobe su poginule, a tri su povrijeđene u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Ukrajinski parlament je odobrio novu vladu sa novim premijerom Sergejem Koreckim na čelu, a glasanje ne uključuje ministre odbrane i spoljnih poslova koje prema ukrajinskom sistemu predlaže predsjednik. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer obećao je 300 miliona evra pomoći za opremanje Ukrajine eskadrilom od 16 borbenih aviona Gripen švedske proizvodnje. Europa, Amerika i Azija na udaru su novog toplotnog talasa. Meteorolozi upozoravaju, od početka ljeta svijet je prošao kroz tri talasa velikih vrućina, vrlo opasnih po život ljudi, a posljedice su klimatskih promjena. Rekordne temperature koje su pogodile Europu u drugoj polovini juna odnijele su oko 14.000 života, a novi toplotni talas koji je počeo juče trajaće 5 dana. Vrelina 24 časa dnevno, tako bi se mogla opisati vremenska katastrofa u Bandi, gradu na sjeveru Indije, gdje se temperature noću ne spuštaju ispod 30 stepeni, a danju dostižu čak 48. Kanadska meteorološka služba izdala je zdravstveno upozorenje nakon što je nebo nad najvećim gradom te zemlje poprimilo nezdravu žutu boju, dok je Toronto zbog okolnih šumskih požara bio najzagađeniji grad na svijetu. Grad se istovremeno suočava i sa nikad višim temperaturama od 37,3 stepena, čime je srušen rekord star više od 30 godina. Temperatura na pistama glavnog međunarodnog aerodroma dostigla je čak 55 stepeni. Fudbaleri Sarajeva eliminisani su sa evropske scene, oni su u revanš susretu prvog kola kvalifikacija za ligu konferencije poraženi na gostovanju u Finskoj od Inter Turkua sa 2-1. Fudbaleri Veleža su u revanš meču prvog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu izbacili moldavski Milsami ukupnim rezultatom 2-1. U prvom duelu ovih timova bilo je 1-1. Fudbaleri Vojvodine završili su takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Europe pošto su u revanšu prvog kola poraženi od Ferencvaroša u Budimpešti sa 3-0. U prvom meču u Novom Sadu mađarski tim pobjedio je 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 71. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini Prijedoru 19, u Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.
5: Everyone.
6: Jutro uz RD.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,99, crveni domaći krompir kilogram 0,99, sok jabuka nektar liter i po 2,29, minjon kocke klasik chocolate 200 grama 1,99, kombinovani frižider Vox 999, mašina za suđe Vivax 459 maraka. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Yeah.

0: Supernova.
1: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 114 konvertibilnih maraka.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

7 časova, 22 minuta i još jednom dobro jutro. Kad kažu ljudi da treba zaštititi domaću proizvodnju, naravno da treba. Naši poljoprivrednici stradaju zbog uvoza svega i svačega, jer kako je i pokazano i dokazano, uvozi se otprilike neki evropski otpad u većini slučajeva. Dakle, ona roba koja ne može da prođe na evropskom tržištu, pa gurnu je na naše tržište bez ikakvih problema. Tako da smo zakinuti u svemu i svačemu. Pa onda drugi proizvodi, ako uzmete najobičnije čokolade, kod nas lješnici nisu tako krupni kao njihovi lješnici i tako dalje i tako dalje. Bezbroj primjera se može navesti kako se zakida na istočnom tržištu. Svojevremeno su Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska onako digle popriličnu galamu vezano za tu diskriminaciju i tražili su da proizvodi budu jednako kvaliteta kao za evropske, zapadnoevropske zemlje, ili će prestati da uvoze tu robu na svoje tržište i na taj način da zaštite isto. Ne znam da li su istrajali, mislim da jesu, a da li je urodilo plodom, pa nadam se da jeste. Ali da treba insistirati na tome, treba, jer ne možemo sami sebe ponižavati da skuplje plaćamo čokoladu ovde nego što je plaća neko recimo u Belgiji ili Holandiji, a da ta čokolada tamo bude mnogo bolje kvaliteta nego kod nas. Dakle, to je baš onako ponižavajuće, uvredljivo. Da treba zaštititi domaću proizvodnju, potrebno je, ali nema ko da je zaštiti. To se pokazalo jer naše političare očigledno ne interesuje kako će poljoprivrednici proći, a da je sve veći broj neobrađenih parcela u ovoj zemlji, to je činjenica. Kada malo putujete, kada malo vidite šta se događa, kada prolazite putevima, pa pored puteva vidite da ništa nije zasijano, onda je to zaista zastaviti prst na čelo, ako ne nešto drugo. Ali u svakom slučaju, da treba zaštititi, treba, i nadamo se da će jednog dana kod nas doći vrijeme kada će neko početi da razmišlja na taj način i kada će početi da vodi računa o tome šta nam stanovništvo jede, čime se hrani, kakvu robu imamo, kakvu robu uvozimo i slično. E, da vidimo ovako, šta se dešava sa recimo proizvodnjom i to onom baznom industrijom u Velikoj Britaniji. Svjedoci smo bili šta je sa željezarom Zenica. Tražili su ljudi da se zaštiti domaća proizvodnja, da se ne uvozi sve i svašta, ponekad i roba, u ovom slučaju čelik znatno lošije kvaliteta. Međutim, stiglo je obrazloženje iz savjeta ministara da ima 20 firmi koje uvoze čelik. Kažu, šta će te firme, kaže, one će propasti, imaće probleme ako se zaštiti domaća proizvodnja i ako se bude favorizovao domaći čelik iz željezare Zenica. Tako da eto, i to je bilo podređeno uvozničkom lobiju. Velika Britanija, za razliku od ove zemlje, nacionalizovala je kompaniju British Steel. Naravno, ne predlaže se nacionalizacija željezare ovde, daleko od toga, ali barem neka vrsta zaštite. Međutim, ova informacija samo pokazuje koliko Britanci vode računa o tome da imaju svoj čelik i ono od čega zavisi dobar dio industrije. Tako da je Velika Britanija nacionalizovala British Steel, time u potpunosti preuzela kontrolu nad čeličanom koja je do sada bila u vlasništvu kineske kompanije Jingye, a odluka je donijeta, kažu, u nacionalnom interesu, kako bi se očuvala domaća proizvodnja čelika i spriječilo gašenje posljednje britanske čeličane koja proizvodi primarni čelik. Današnja odluka, kažu, obezbjeđuje budućnost proizvodnje čelika u Ujedinjenom Kraljevstvu, štiti visoko kvalifikovana radna mjesta i čuva vitalni nacionalni kapacitet. Britanska vlada još u aprilu prošle godine preuzela operativnu kontrolu nad kompanijom
kako bi spriječila zatvaranje čeličane u Scunthorpe na sjeveru Engleske i sačuvala oko 2700 radnih mjesta i nekoliko hiljada u lancu snabdijevanja. Dakle, situacija je slična našoj. Nekoliko hiljada radnih mjesta, zatim lanac snabdijevanja, tu je još nekoliko hiljada ljudi zavisno, direktno ili indirektno od željezare, od proizvodnje čelika, ali isto tako stradale su i željeznice Republike Srpske, željeznice Federacije, kojima je to ponekad bio jedan od najvećih, ne ponekad, nego uglavnom i najveći izvor prihoda, dakle sam transport rude, recimo iz Ljubije u željezaru. I to je jednostavno za izračunati. Oduzmite taj novac ako ne pružate uslugu prevoza, pa vidjet ćete, pa prebrojite koliko putnika danas putuje našim vozovima zbog stanja u kojem se oni nalaze, pa ćete vidjeti da ih možete dnevno izbrojati na prste dvije ruke ili možda jedne ruke. Prema tome, svi drugi su shvatili kako svijet funkcioniše, jer ako nemate osnovu, ako nemate baznu industriju, ako nemate nešto što je vaše i što je zagarantovano kvaliteta, ne možete očekivati neki prosperitet u ovoj zemlji. Ali eto, to je to. Lakše je izvoziti drvo, oblovinu, balvane, pa onda uvoziti gotove proizvode, ne zamarati se razvojem i slično, industrijsku proizvodnju zanemariti u potpunosti, a s druge strane uvoziti nekvalitetnu robu, mnogo nekvalitetniju nego što bismo je sami proizveli. Ali evo, kažu ljudi, njemačka industrija, kažu, decenijama simbol ekonomske snage, najveće evropske ekonomije, suočava se sa jednom od najvećih izazova u posljednjih nekoliko godina. Prema podacima Svjetske agencije za rad, broj zaposlenih u industriji smanjen je za čak 177.000 radnih mjesta, i to u periodu do decembra prošle godine, a industrijski sektor u Njemačkoj i dalje zapošljava oko 6,5 miliona ljudi, ali novi podaci potvrđuju da se proces restrukturisanja ubrzano nastavlja i tokom ove godine. Ono što je bitno pomenuti, to je da recimo njemačka industrija trenutno gubi oko 15.000 radnih mjesta mjesečno, i to je zvanični podatak. Dakle, to nije podatak friziran od strane drugih medija, nego prema podacima njihove savezne agencije za rad, dakle njemačke savezne agencije za rad, to su njihovi podaci i zaista su poražavajući. Kažu, najveći gubitak radnih mjesta zabilježen u automobilskoj industriji kod njenih dobavljača, tamo je ugašeno 52.000 radnih mjesta, istovremeno sektor prerade metala izgubio još 24.000, a mašinogradnja je smanjila broj radnika za 28.000 i još 15.000 mjesečno. Dakle, svakog mjeseca kad precrtate kalendar, jun mjesec, jul mjesec, 15.000, 15.000 i tako do besvijesti, i nema naznaka oporavka, naravno, jer je čitava ekonomija Njemačke bila zasnovana na jeftinim energentima iz Rusije, a sada, pošto su skloni pucanju u nogu sami sebi, eto, to je došlo do havarije, jer kako kažu ljudi, mi nismo navikli na puno, pa malo i gubimo, ali oni koji imaju puno i koji su navikli na puno, oni gube mnogo više i pad je mnogo, mnogo teži. E, da vidimo sada ko nam se još javio. Sepp Majer je tu, kaže, pozdrav iz Pazarića za Bigovce. Uzvraćamo naravno pozdrave, pozdravit ćemo i Azru koja se javlja iz Zenice, i tu je jedan lijep labud, onako u plićaku, pa je tu Dragiša sa nama. Kaže, pozdrav sa Big, Dragiša Stockholm, kaže, danas omladina masovno napušta školovanje i snalazi se kako ko umije. Nekada se govorilo, uči da ne budeš niko i ništa, danas se bez škole brže postane neko i nešto, jer je sistem sam obezvrijedio znanje. Da, pa ima ona stara, kaže, da sam znao da je ovako lako završiti srednju školu, kaže, završio bih i osnovnu. Dobro, sjajno. Pa kaže ovako, mučo vrućo, neko je poslao poruku za raslađenje glave, kaže, balkanske, koja je
Ima tu još neka jedna poruka, da, o ratu, oružju i tako dalje i tako dalje. Tu je još neki njemački pozdrav. Znate kako, gori su mi ovi domaći naši koji se zaljube u stranu zemlju pa svoju ni podaštavaju, nego oni koji su baš ono rođeni Njemci pa ni podaštavaju druge. Tako da su, evo, ovi naši se malo zaigrali. Tako sam dobio jednu poruku u kojoj čak stoji pozdrav Heil. Tako da, ljudi moji, pogotovo što je riječ o ženskoj osobi, treba malo da se, da se malo uobziri i da se malo iskontroliše. Ali dobro, jednostavno sam morao prokomentarisati poruku koju nisam proslijedio u program, ali eto, otprilike ono što se čuje u ratnim filmovima kada Njemci pominju Balkance. Dobro jutro svima. Sinoć je Srbija pobijedila u Ligi nacija u odbojci, u košarci svjetskog prvenstva do 20 godina. Ušli tek sad u polufinale, a ne kao što sam jučer rekla, a ništa, nema problema. Kaže, večeras počinje prvenstvo Srbije, Crvena zvijezda dočekuje mač u 20 časova. Eto, tu je dakle i fudbal. Kaže, nešto zaboravila, da je borac izvukao nekog kluba iz Moldavije na konferencijskoj ligi koji će igrati 23. ovog mjeseca u 20 časova. Hvala Neni Zvezdašici, veliki pozdrav. I da vidimo, kaže, dobro jutro, Sara iz Lazareva tu, a da je iz Aleksandrovca, pa je tu i Gordana sa nama. Kaže, ne znam kakva je razlika u lješnicima, ali znam da su orasi tamo vani mnogo ljepši, mekani su kad se jedu. Tanja je tu također, kaže, meni se čini da je problem kod nas kupaca, kad bi bilo neko nazovi bojkotovanje ili da ne kupujemo taj strani otpad već domaće proizvode, valjda bi bilo bolje, zar ne? Kaže, je li to moguće ili nije? Pozdrav. Pa naravno, ja se uvijek trudim da kupim domaći proizvod kad god ima, kad god je tu na raspolaganju, i trudim se da izbjegavam uvoznu robu i dajem uvijek prednost domaćim proizvodima. To je jednostavno tako, nekako vjerujem više našim ljudima. Lako je Englezima staviti pod državu rudnik, ovaj iz Omarske sve rasprodao prije stečaja. Pa onda dalje, Nevenka je sa nama, poslala prelijepe fotografije, pa je tu Milan Frulaš, pa je tu i Momir, kaže, nema ko raditi na selu, sve otišlo na razne strane, pobjeglo od našeg sela i država zanemarila selo, lakše je uvesti gotovo, uglavnom loše kvaliteta, kad rodi onda se cijene srozaju na smrtno nisko. Eto, to je Momirova poruka. Pa je tu još neko, Bogdana je tu sa smokvama, čini mi se, jeste, i tu je još dosta vaših poruka kojima ćemo se vratiti nešto kasnije. Pozdravit ćemo samo još Lazu i koji šalje pozdrave iz okoline Nimberga. Uskoro će i vremenska prognoza.

0: Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa, započnimo dan zajedno.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion EvoLoveBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolovebet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolovebet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20-50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95. Agra Gold šećer kilogram 1,45. Coca-Cola 2 litre 2,59. Konzum i Merkator.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Reno.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Šiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko, natura, litar 0,79, pivo, nektar, gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da su u toku razgovori između mađarskog MOL-a i Gazprom-Njefta o naftnoj industriji Srbije i da se nada da će se doći do finalnog zadovoljavajućeg rezultata za sve. Ponovio je da Rusija snažno podržava očuvanje teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Srbije kada je riječ o Kosovu i Metohiji, a da je odnos predsjednika dvije zemlje prožet poštovanjem i razumijevanjem. Također je naveo da se u Rusiji uvijek naglašava hrabrost u sadašnjim okolnostima, hrabrost da štiti interes Srbije svuda na međunarodnom planu. Bijela kuća tvrdi da nastavljaju komunikaciju sa Iranom i da oni žele da postignu dogovor jer, kako je rekao, trpe ogromne gubitke. Američka vojska pokrenula je novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče zaredom, s ciljem da umanji iranske vojne sposobnosti, to je saopšteno iz američke centralne komande. Prethodno su iranski mediji prenijeli da su se eksplozije ponovo čule na ostrvu Kešm, zatim u Bandar Abasu i Čabahru. Mediji prenose da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razmatra proširenje vojne operacije protiv Irana i zauzimanje ostrva Hark. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči optužio je Sjedinjene Američke Države da vazdušnim napadima na iransku vitalnu infrastrukturu i prijetnjama napadima na mostove i elektrane pokazuje zločinačku namjeru američkog vladajućeg tijela da počini gnusne zločine. Najmanje dvije osobe su poginule, tri su povrijeđene u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Ukrajinski parlament je odobrio novu vladu sa novim premijerom Sergejem Koreckim na čelu, a glasanje ne uključuje ministre odbrane i spoljnih poslova koje prema ukrajinskom sistemu predlaže predsjednik. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer obećao je 300 milijuna evra pomoći za opremanje Ukrajine eskadrilom od 16 borbenih aviona Gripen švedske proizvodnje. Vojska Sjedinjenih Američkih Država nikad ne cilja civile, izjavila je portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt, odgovarajući na pitanje novinara zašto američki predsjednik Donald Trump ponavlja tvrdnju da Sjedinjene Države ne stoje iza bombardovanja škole Minab u Iranu u kojem je stradalo 175 djevojčica uzrasta od 6 do 12 godina. Podsjećamo na ono što Amerikanci slučajno ili namjerno zaboravljaju. Udari na civilne objekte i kinesku ambasadu tokom bombardovanja Srbije 1999. godine, gdje je ubijeno oko 2500 civila, od kojih 89 djece. Afganistan od 2001. do 2021. u vazdušnim udarima uništeni su brojni civilni objekti, uključujući bolnicu organizacije Ljekara bez granica u Kunduzu, kao i česte napade na svadbene povorke. Irak od 2003. do 2011. godine i kasnije pogođeni su mnogi civilni objekti, a posebno zloglasan napad na sklonište Amirija u Bagdadu 1991. godine, gdje su stradale stotine civila. Sirija u kampanji protiv ISIL-a, vazdušni udari su rezultirali velikim brojem civilnih žrtava, na primjer napad na selo Al-Baguz. A ne treba zaboraviti naravno ni udare na Jemen, Libiju, Somaliju, kao ni Vijetnamski rat. A to su samo zvanične američke operacije, broj žrtava cije se i ne zna.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Argentine mogla bi da se suoči sa disciplinskim mjerama FIFA nakon što su njeni igrači poslije pobjede nad Engleskom od 2-1 u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent sa natpisom Malvini su argentinski. Transparent se odnosi na dugogodišnji teritorijalni spor između Argentine i Velike Britanije oko Falklandskih, odnosno Malvinskih ostrva, a prema pravilima FIFA političke poruke i simboli nisu dozvoljeni tokom zvaničnih takmičenja. Američke službe zaplijenile su više od 700 dronova u blizini stadiona i navijačkih zona od početka svjetskog prvenstva u fudbalu 11. juna, ovo je saopštio Federalni istražni biro. FBI je saopštio da su dronovi zaplijenjeni u zabranjenom vazdušnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina, kao i da je uhapšeno više osoba. više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 71. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 20, u Tuzli i Zenici 21, u Trebinju 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, Bigo ljudi. 17. julski dan, petak, kraj radne sedmice. Nadam se da se radujete vikendu i da će biti slobodan, mnogima će možda početi i godišnji odmor pa će dodatno uživati, a mi ćemo se potruditi da sve bude bolje i lakše. Mudri Dragan i Irena sa vama do 15 časova.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69. Svinjski but bez kosti 5,99. Šunka za picu Neoplanta 8,99. Nektar pivo, limun, grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: 777, samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Rashlađivač zraka 89,90, kuhinja 379, veš mašina 6 kg, 1000 obrtaja 339, kauč na razvlačenje 289, frižider kombinovani 319,90, ormar četverokrilni sa ogledalom 419, veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 13. do 18. jula, dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: U Fortuni je vaša sreća.

0: Voća. Ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 10,50, kukuruz pečenjak komad 0,99, pivo Jelen 4 pack pola litra 4,45, pečene slane pistacija Magic 80 grama 2,99, kombinovani šporet Vox 599, kuhalo za vodu Vivax 22,95. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95. Agra Gold šećer kilogram 1,45. Coca-Cola 2 litre 2,59. Konzum i Merkator.
6: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 114 konvertibilnih maraka.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta Delikates.
9: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
10: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
11: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
12: Jednostavno Eki. U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4 Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Šiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko, natura, litar 0,79, pivo, nektar, gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da su u toku razgovori između mađarskog MOL-a i Gazprom Njefta o naftnoj industriji Srbije i da se nada da će se doći do finalnog zadovoljavajućeg rezultata za sve. Ponovio je da Rusija snažno podržava očuvanje teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Srbije kada je riječ o Kosovu i Metohiji, a da je odnos predsjednika dvije zemlje prožet poštovanjem i razumijevanjem. Također je naveo da se u Rusiji uvijek naglašava hrabrost u sadašnjim okolnostima, hrabrost da se štiti interes Srbije svuda na međunarodnom planu. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče zaredom. Najmanje 7 osoba poginulo je noćas u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Ministar rata Sjedinjenih Država Pete Hegseth objavio je na društvenoj mreži X fotografiju na kojoj se, kako tvrdi, vidi urušavanje tornja u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva nakon niza noćnih napada. Iranski državni mediji potvrđuju da je objekat bio meta trećeg talasa udara, ali nisu komentarisali navode o njegovom rušenju. Oružane snage Jordana saopštile su na društvenoj mreži X da su presrele iranske rakete koje su bile usmjerene ka teritoriji te zemlje. A Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila američki radar za kontrolu vazdušnog prostora u oblasti Ganem u Omanu, kao i radar za pomorski nadzor na stijenama u Ormuskom Moreuzu, u vodama koje razdvajaju Iran i Oman. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u obraćanju naciji da Sjedinjene Američke Države ostvaruju, kako je rekao, velike uspjehe u Iranu i da će rezultati tih aktivnosti vrlo brzo biti vidljivi. Trump je istakao da Sjedinjene Države imaju daleko najsnažniju i najmoćniju vojsku bilo gdje u svijetu. Izgradio sam je tokom svog prvog mandata i nažalost prisiljeni smo da je sada upotrijebimo, izjavio je Trump u obraćanju. A Iranska revolucionarna garda saopštila da je napala komandni centar za specijalne operacije Sjedinjenih Država u Al-Tanfu u Siriji kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iran-Šahru. Ruska artiljerija gađala je položaje ukrajinskih snaga kod Kramatorska. Izvedeni su i novi udari na ukrajinsku vojnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Najmanje 2 osobe su poginule, a 3 su povrijeđene u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Ukrajinski parlament odobrio je novu vladu sa novim premijerom Sergijem Koreckim na čelu. Glasanje ne uključuje ministre odbrane i spoljnih poslova koje prema ukrajinskom sistemu predlaže predsjednik. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer obećao je 300 miliona evra pomoći za opremanje ukrajinske eskadrile eskadrilom od 16 borbenih aviona Gripen švedske proizvodnje. Korupcija bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena leži u osnovi sukoba u Ukrajini. Ovo je izjavio specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev, komentarišući najavu Ane Pauline Lune, američkog kongresmena, da će organizovati saslušanja koja bi, kako tvrdi, trebalo da pruže dokaze o pranju novca preko Ukrajine i podršci koju je Kijev pružio izbornoj kampanji Josepha Bidena na predsjedničkim izborima 2024. godine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je u Beogradu selekciju Ukrajine sa 3-1 u drugoj utakmici treće sedmice Lige nacija. Srbija se nalazi na 9. mjestu na tabeli sa 5 pobjeda i 5 poraza, dok je Ukrajina na 6. poziciji sa učinkom 6 pobjeda i 4 poraza. Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović promijenio je klub i karijeru će nastaviti u turskom košarkaškom klubu Bahčeširu, gdje će naredne sezone sarađivati sa Aleksandrom Sašom Đorđevićem. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Blok 053 206 170.
0: A vazduh je trenutno umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 58 i 72. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 23, u Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini i Doboju 26, u Neumu 28, a u Mostaru i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Yeah!
5: Oča je bačena.
4: Come on,
5: Big Radio.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: zábavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
0: Ovog vikenda u Kork marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješa.

0: Mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja, 30/1. M masa, 6,25. Quattro banana split sladoled, 6,45. Konzum i Merkator.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
0: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Najveći

ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

briši me, kako dobra pjesma. Šta smo mi sve izbrisali iz svojih života da bismo prihvatili nešto tuđe? To više ne može ni da se nabroje. Sad, da li nam je trebalo ili nije? Ima dobrih stvari koje smo usvojili sa onoga što mi zovemo zapad ili preko bare, ali više onih loših, bojim se. Što ja to sve pominjem, vidjek sad, FIFA uvela još jednu novinu inspirisanu američkom sportskom tradicijom. Tradicija i Amerika, aj dobro. Pošto će osvajač svjetskog prvenstva ove godine pored pehara i zlatne medalje prvi put dobiti i ono šampionsko prstenje. Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu FIFA, pobjedničkoj reprezentaciji nakon finala između Španije i Argentine bit će uručeni posebno izrađeni prstenovi. Inače, ovo samo karakteristično za profesionalne sportske lige u Americi. Bit će izrađen u ograničenoj seriji od ukupno 2026 numerisanih primjeraka kao simbol godine održavanja prvenstva. 30 primjeraka namijenjeno je članovima šampionske reprezentacije, a preostali, naravno, bit će ponuđeni navijačima kao zvanično licencirani suveniri. Gledam fotku, to ne da je pretjerano, nego je strašno. Ali ajde nekim bude i da je to samo prstenje. Amerikanizacija našeg društva ogleda se u usvajanju niza njihovih kulturnih obrazaca, ali i potrošačkih navika i poslovnih modela. I to se možda najviše prvo vidi kroz jezik, jer u svakodnevnom govoru koristimo toliko anglicizama da je to strašno. Dakle, riječi koje potiču iz engleskog jezika. Pa gdje su onda njihovi praznici? Noć vještica, dan zaljubljenih. Onaj crni petak koji se tiče i običaja i raznih rasprodaja. I gdje je tek njihova hrana? Posebno u poslovnom okruženju i IT-u, ali i među mladima, sve više nekih engleskih izraza, mnoge je teško i prevesti, nasmijemo se kad se Hrvati recimo potrude da nađu neku adekvatnu riječ koja bi mijenjala onu englesku, e onda kultura i zabava, hollywoodska produkcija, Netflix, pop muzika, bioskopski repertoari, preslikavanje američkih trendova. Onda brza hrana koja je bila karakteristična za njih, hamburger, gazirana pića, hot dogovi, koje šta. Sve ono što se pojede s nogu da ne moraš posebno da se potrudiš, za praznike već pomenuh. I sve to naravno komercijalizovano, masovno se obilježava i u našim prodavnicama i u našim klubovima. Kupovina i stil života. Izgradnja velikih tržnih centara promijenila navike kupaca. Koncept vikend kupovine zamijenio naše tradicionalne pijace i male zanatske radnje, što nikako nije dobro. Onda mreže i ta opterećenost izgledom koju američko društvo, a onda i evropsko ima, koje naravno prije svega plasirano kroz razne filmove, serije i te momente show biznisa. Eto tako. A joj, što se tiče Amerika, to je zadnje što bih sebi u životu poželio na bilo koji način. Pozdrav iz Regensburga. Veliki pozdrav ide u Regensburg. E sad čekajte, imam dobrih poruka, ali ih moram iznaći. Naš Pikard se javlja iz Dervente, kaže, korupcija je potekla sa zapada, tačnije iz Rimske imperije. Znamo ko se prozvao drugim Rimom. Njemačka. Da, kod nas ima korupcije, ali ima i ljudstva, dobrodušnosti, saosjećajnosti. Gore na zapadu toga gotovo nema. Čovjek postoji samo kao ljudski resurs koji ne smije imati osjećaje, jer to utiče na ono racionalno rasuđivanje i industrijsku produktivnost. A što se tiče korupcije u Bayernu, dede, a ja još gora pa dozvoljavam. Evo jednog primjera. Za vrijeme korone 2019-20 sam se u Bayernu morala, aha, samo se u Bayernu morala nositi maska FFP2. Zašto? Supruga ministra zdravlja imala firmu za proizvodnju tih maski. Švabe kad kraduckaju to rade elegantno i ekstravagantno, ništa ispod 1 milijuna. E to ti je to. Kad čuješ da je neko za 1,25 milijuna napravio neki cirkus, da kažeš aj dobro, mislim dobro. Ali kad čuješ da je kod nas neko pao zbog 20 evra, e onda šizneš, brate dragi. Nema druge.
Amerika i kulturno nasljeđe, fino si to rekla. Sve đavolsko od noći vještica pa nadalje. Jest, ali ne smijemo zaboraviti da su izvorno američko stanovništvo Indijanci, a ostalo Evropljani, pa vi sad vidite otkud im takve ideje.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 11,50, lubenica kilogram 0,70, pomfrit rusti 1 kilogram 3,50, omekšivač za veš Lagun Violeta 1,6 litara 5,45, indukcijska ploča Vivax 62,50, mašina za veš Gorenje 7 kilograma 550 maraka. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 114 konvertibilnih maraka.
7: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
8: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
4: Čiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram, jednu marku, mlijeko, natura, litar 0,79, pivo, nektar, gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.
9: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: 10 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
3: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
1: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
3: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Najveći

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj

se zagrijali za ovo naše druženje. Prije onih priča o dobrim ljudima, o nečemu što na prvu djeluje simpatično, a i ne razmišljamo koliko nam uništava komunikaciju. Danas se ljudi obilježava svjetski dan emojija ili emotikona, odnosno onih lica koja pokazuju kako se osjećamo dok kuckamo poruke. Prvi svjetski dan ovih elemenata obilježen 2014. a datum 17. juli odabran je jer se pojavljuje na sličici koja se upotrebljava za kalendar. Provjerila, stvarno tako. Krivac, još 1999. je jedan Japanac koji ih je osmislio i kaže sve nastalo iz posebnog razloga da bi se olakšala komunikacija u novonastalom sistemu mobilnog interneta. I evo sad koliko se već koriste, prvih 10 godina samo u Japanu, a onda se proširili po cijelom svijetu. 722 emotikona. Ni pola ih ne koristimo, ali mnogi smatraju da je poruka u kojoj nema emotikona hladna, neprihvatljiva. Uglavnom u pisanoj komunikaciji služi kao na način da kažemo ono što se ne vidi. Govor tijela, ton glasa, sve to pokaže smajlić. A psihološka istraživanja sugerišu da osobe koje ih često koriste generalno pokazuju veću empatiju i otvorenost. Međutim, pretjerano korištenje ukazuje na nesigurnost, a neki specifični otkrivaju vaš pristup onome o čemu se govori. Najčešće korišćeni lice koje plače od smijeha, međutim, kaže da je to vaš odbrambeni mehanizam u teškim situacijama, humor. Skloni ste da ublažite napetost i želite da se ljudi oko vas osjećaju opušteno. Ono crveno srce ne kalkulišete u odnosima, pokazujete naklonost i dajete cijelog sebe ako volite, ako ne volite. Moje ljubičasto srce, ovo crveno mi nije nešto. E sad, lice koje šalje poljubac, vi ste prijateljski nastrojeni, preuzimate ulogu povezivanja ljudi oko vas, koliko je to dobro, koliko nije. Iako koristite onaj palac gore, to kad stavim znači da sam ljuta, da me nešto ne zanima i sklon se od me. Mak se, što bi se reklo. Međutim, kaže, ljudi koji koriste upravo taj palac podignut gore pokazuju visoku praktičnost. Ako se koristi u velikim količinama, onda pokazuje da izbjegavate dublje emotivno vezivanje ili ste skloni skrivanju pravih osjećanja iza maske ljubaznosti. I to sam vam riješila. Kaže, muškarci koji pretjeruju sa upotrebom emotikona često su, izvinite, neurotični i manipulativni, a kod žena sve to govori o narcizmu. A ako je umjereno, onda je to visoka društvena inteligencija. U poslovnoj komunikaciji, naravno, ovo nije baš poželjno i prihvatljivo, kao ni ono oblačenje koje smo pomenuli na početku. Naš Milan se javlja tamo negdje iz okoline Doboja. Juj, slušam vas, kaže, to za Amere Indijance, gledao filmove i navijao za kauboje. Želim li znati zašto? Danas Europa hoće to isto da uradi sa nama. Mudrom svaka čast. Muzika je više nego fantastična. O sebi sve znaš. Sve znam. Pozdrav ide u Riječicu. Naše pleme Petrovića nasluša u Crnoj Gori. Veliki zagrljaj komplet ekipi. Da vidimo gdje smo. Osjećanja pišući poruke, pa zavisi od osobe kojoj se piše. Evo, ja sam dobila smajliće i namigivanje. A na Majorki se bilo prije 2-3 godine i stvarno se uživalo. Pa to je, ali sigurno niste pravili nikakve žurke. Edis nam se javlja, ne znam odakle, poslao one poljubčiće, kaže, ja kad čujem da ti je počela emisija. Hvala puno. Vesna nas pozdravila iz Travnika, kaže, ne znam kako ljudi dobiju na lutriji. Meni je ona kolica u prodavnicama gdje se ubacuje marka kad ih dovezem na mjesto, neće da vrate tu marku. Onda se sve razumijemo. U Grčkoj, Grčkom smo zamijenili Floridu, a vi nam uljepšavate dane, kažu Duša i Ranko. Joj, ova fotka mora je predivna, sve ću da vas blokiram, druge neće biti. Edis kaže, javlja se iz Sarajeva, zagrlja ide u Sarajevo, vi ne idete na blok, samo ovi koji su po kojekakvim morima. Neno sa nama
Ja ne znam zašto su ljudi zapeli potamanili domorodce, to jest Indijance. Nisu to bili Amerikanci, nego Evropljani i intelektualci, pa čak i ljudi iz naših krajeva. Tek kasnije su se odomaćili, pa postali i Amerikanci. Bravo, Neno, to je ono, iz Njemačke se javio. To je ono što ja rekoh malo čas. Moramo znati od koga su ti Ameri nastali. Naša kova sa malog Dedinja, juvo je opet o toj Americi, ja rekoh ti lijepo, bježi od tih i to pješice preko Grmeća. Tu pjesmu jedino mogu da podnesem u onoj pjesmi Amerika, Amerika, zemlja velika, ali metar moga sela, sve znate, sve znate.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Šiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko, natura, litar 0,79, pivo, nektar, gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranska kobasica Apetito kilogram 8,99, naranđa kilogram 0,99, kuhinski ubrus plus softino 2,99, deterđen za veš Đurđevac Duel 5,4 kilograma 12,99, štapni usisivač Vivax 250 maraka, muška majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Šiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko, natura, litar 0,79, pivo, nektar, gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.

ostajemo sa vama. Kako izgleda kad te put zove? Ako želiš, lijepo je. Međutim, ako te nekako natiraju, onda... Ja bih ovo nazvala pozitivom, jer meni je uvijek drago i lijepo vidjeti kad naši ljudi koji odu bilo gdje na planeti uspiju. Životni put Acu Lukića, profesora geografije, prije 6 godina odveo iz Brčkog, gdje nije mogao dobiti posao profesora, ravno u Prag, gdje je nedavno imenovan za direktora jedne osnovne škole. U trci za tu direktorsku poziciju bio je jedini stranac. A upamtit će za cijeli život kad je odluka o imenovanju objavljena. Kaže, kad su mi saopštili odluku 10 minuta nisam mogao izgovoriti ni jednu riječ. Kroz glavu mi nije prošao ni Prag, ni Češka, ni mjesto direktora. Vratio sam se u Brčko, sjetio se konkursa za profesora geografije u mojoj gimnaziji, kad mi je nakon razgovora rečena samo jedna rečenica. Viša sila odlučila da ne prođete. Godinama sam razmišljao šta ta rečenica znači, a danas bih volio upoznati tu višu silu i zahvaliti joj se. Jer ta odbijenica u Brčkom promijenila njegov život. Da sam, kaže, dobio taj posao, vjerovatno nikad ne bih otišao u Češku, ne bih upoznao ljude koji su mi obilježili život, ne bih prošao sve ono što me oblikovalo i danas sigurno ne bi bio ovdje gdje jesam. Tad možda nisam bio podoban, ko zna iz kojih razloga, običan momak koji je vjerovao da se rad, trud i obrazovanje na kraju isplati. E o svemu tome sam, kaže, razmišljao tih 10 minuta. Studirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Tu sada privodi kraju i svoje doktorske studije. U Češku prvi put došao onom, zahvaljujući onom programu za razmjenu tokom master studija, vidio neki drugačiji obrazovni sistem, nije znao ni riječ, ali ni riječ češkog. E onda je 8 mjeseci učio jezik. Prvi posao mu nije bio u školi, nego u skladištu. Nikad se toga nije stidio, jer vjeruje da nijedan pošten posao nije mali. I eto, gdje je dogurao za 6 godina. Sad ima prilike da stvori najmoderniju školu u Pragu. Upitali ga koja je razlika u obrazovnom sistemu Češke i Bosne i Hercegovine. Kaže, profesori imaju veću autonomiju da kreiraju nastavu, prilagode sadržaj učenicima, biraju metode rada, da se radi kroz projekte, istraživanja, terensku nastavu, da se malčice dječurlija podstaknu da se takmiče. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina ima ono što nijedna reforma ne može kupiti, a to su ljudi. Izuzetan nastavni kadar koji uprkos brojnim izazovima ulaže srce u svoj posao. Eto tako to veli ovaj dečko. I jedna odbijenica koja mu je, sad već može reći, donijela dobro u životu. Naš Draganče pozdravlja iz Šondorfa. Čekajte, sad malo sam se pogubila u ovim vašim porukama. E, kućo stara, niko te ne otvara, tuga jedna. O, tužno, ali tako. Javio se naš Dževad iz Nötlingena. Kaže, sve životinjice, auti, bicikli kreću se u istom pravcu na WhatsAppu, a vi vidite, jes, čini mi se da skreću malo ulijevo. Kaže, jedino žena ide u desno. Zna žena šta valja. S nama i naša Amira. Pozdravlja nas iz Novog Grada. Voljela bi da ova Halidova stigne na listu, ali mislim da od tog danas nema ništa. I ajmo još u Michigan do Tanjuše. Ja sam ti ko u onoj pjesmici Žao mi konja, apsolutno se slažem. Nije mi žao ni ljudi, ni sela, jok, žao mi konja. Indijanci su oni za koje navijam i za koje sam uvijek navijala, a ovi drugi okupatori, ne bih dalje ništa rekla, mislim da je tu apsolutno sve jasno. Đole nam se javio sa Jahorine, Stefan iz Jošavke i tu je naša draga Nena koja nas sluša u Italiji. Ako može pjesmica. Pjesmica Ljubičasto srce ne postoji, ali ima ona od druga Tarmija Ričmija koja kaže ovako.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95.

0: Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Lando Norris, vozač McLarena, počeće trku u Belgiji 10 pozicija niže od postavljenog rezultata. Formula 1 se predstojećeg vikenda vozi na stazi Spa-Francorchamps, gdje će vozači voditi bitku za pobjedu na trci Velike nagrade Belgije. Kako je zvanično objavljeno, McLaren je dobio kaznu od gubitka 10 pozicija za aktuelnog šampiona Landa Norrisa, jer su po četvrti put u sezoni zamijenili elektronsku kontrolnu jedinicu. Pravila Formule 1 dozvoljavaju 3 promjene ovog dijela bez sankcija i s obzirom da su već imali ovakvi problema, kaznu od 10 pozicija su bez riječi prihvatili i zamijenili istrošeni dio. Belgijski biciklista Tim Merlier nastavio je sjajnu seriju na ovogodišnjem Tour de France-u, pošto je triumfovao u 12. etapi, koji su obilježili veliki pad u samoj završnici sprinta. Aktuelni šampion Tadej Pogačar uspio je da izbjegne incident i bez problema da sačuva ubjedljivo vođstvo u generalnom plasmanu ispred Danca Jonasa Vingegora. Merlier je tako stigao do 3. etapne pobjede na ovogodišnjoj trci i ukupno 6. u karijeri na najvećoj biciklističkoj trci svijeta. Drugo mjesto pripalo je Holanđaninu Olavu Koju, dok je 3. kroz cilj prošao Belgijanac Jasper Philipsen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 59 i 84. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Zenici 30, u Prijedoru Tuzli 31, u Bijeljini, Doboju, Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
2: Kockot, slobodno!
3: Ko je?
4: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
1: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
0: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
1: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika Anika i Verno, za ljeto koje se vozi.
2: Ajde, spojimo stolove.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
1: Šiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko, natura, litar 0,79, pivo, nektar, gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Tik. Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu, roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti. Sjedinjene Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga sa Prištinom, a oni uključuju ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Ovo je saopšteno iz State Departmenta. State Department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi, niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine. Sjedinjene Države su suspendovale strateški dijalog sa Prištinom u septembru prošle godine na neodređen period zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade u Prištini. Najmanje 7 osoba je poginulo u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Jedan tanker je pogođen projektilom za koji nije poznato odakle ispaljen, dok je plovio oko 35 km istočno od Hasaba u Omanu. Ovo je saopštila Agencija za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije. Pojedini članovi izraelske vlade pokušali su da utiču na američko javno mnijenje kako bi se usprotivilo sporazumu Sjedinjenih Država o okončanju rata sa Iranom, izjavio je američki potpredsjednik J.D. Vance. Vance, koga mnogi vide kao potencijalnog budućeg predsjedničkog kandidata, stao je u odbranu sporazuma postignutog prošlog mjeseca o okončanju rata sa Iranom. Ruska artiljerija gađala je položaje ukrajinskih snaga kod Kramatorska. Izvedeni su i novi udari na ukrajinsku vojnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Europska unija postaje raspodjelilac vojnih narudžbina u interesu oružanih snaga Ukrajine za proizvodnju naoružanja namijenjenog terorističkim napadima na Rusiju, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući takozvani summit Ukrajina – Istočna Europa. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pokušava da uz pomoć obavještajnih službi nabavi rezervne dijelove za ruske proizvodnje za svoje helikoptere i avione. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin uživa više od dvotrećinske podrške u narodu, dok bi Jedinstvena Rusija osvojila najviše glasova na izborima za Dumu, ukazuju rezultati dva najnovija istraživanja javnog mnijenja. S druge strane, dvije od tri vodeće američke televizijske kuće, kao i kablovski kanal CNN, donijeli su odluku da na svojim glavnim platformama ne prenose govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu. Ovaj nesvakidašnji potez izazvao je oštru reakciju predsjednika, koji sada prijeti oduzimanjem dozvola i ponovo vršio do sada nezapamćen pritisak na američke medije. Govor je održan u četvrtak i bio je fokusiran na bezbjednost izbora svega 4 mjeseca prije ključnih srednjoročnih izbora u zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A Viktor Wembanyama je završio odmor i započeo pripreme za nastavak reprezentativnih obaveza. Prvi veliki izazov biće mu dvomeč protiv Srbije. Francuski košarkaš trebalo bi da predvodi trikolore u avgustovskom prozoru kvalifikacija, kada će se sastati sa selekcijom Srbije u dvije kontrolne utakmice. Prvi susret zakazan je za 20. avgust u Beogradskoj areni, dok će revanš biti odigran 3 dana kasnije u Orleanu. Kako prenosi L'Equipe, Wembanyama je napustio Korziku, gdje je provodio dio odmora i vratio se individualno radu sa Guillaumeom Alquieom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prisustvovat će finalu svjetskog prvenstva između Argentine i Španije u nedjelju od 21 čas, to je potvrdila portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. Vijesti je prethodno najavio predsjednik FIFA Gianni Infantino, a sada je zvanično potvrđeno da će Trump biti među zvanicama na završnici. Njegov dolazak dolazi u trenutku kada se i dalje govori o jednoj od najvećih kontroverzi sa ovog svjetskog prvenstva, odluci FIFA da ukine automatsku suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Navodno je upravo Trump kontaktirao sa Infantinom i zatražio da se preispita crveni karton napadača Sjedinjenih Država, nakon čega je, da podsjetimo, FIFA suspendovala kaznu i omogućila Balogunu da nastupi u meču osmine finala protiv Belgije, ali ni to nije pomoglo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 58 i 82. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 30, u Prijedoru i Tuzli i Zenici 32, u Doboju, Neumu i Trebinju 33, u Bijeljini 34, u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 29 i 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Tik, tik. E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Siki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko, natura, litar 0,79, pivo, nektar, gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

sve što je ostalo. Pa da, uvijek oni najbolji dobiju kusur, a glavninu dobiju neki koji to kao ne zaslužuju, i tako je za sve u životu. A kako u Britaniji rješavaju problem nepropisnog parkiranja? Ludi svijet, ali u pravu čovjek. Mnogi se složili kad su čuli ovu priču. Kaže, jedan farmer zasuo desetine automobila s tajskim đubrivom nakon što su vozači nepropisno parkirali na njegovom zemljištu u blizini popularnog izletišta. Inače, na ulazu u livadu postavljeno više upozorenja sa natpisima "ne parkiraj i ovce na ispaši", ali brojni vozači ovo ignorisali. U pitanju engleska grofovija Cambria. 20 automobila potpuno prekrivenih stajskim đubrivom, a ono što mi posebno drago, među njima najviše Mercedesa i BMW-a uz Jaguare. Vozači vozila ostavili na livadi tokom toplotnog talasa, što je prema navodima lokalnog stanovništva dugogodišnji problem u okolini ovog nacionalnog parka. Jedan mučeni farmer, iskren, šta će, pošten čovjek, kaže, nisam ponosan na ono što sam uradio, ali nisam to uradio iz nekog tamo razloga. Osim da im skrenem pažnju na to kako se ponašaju. Jednostavno mi je dosta načina na koji se odnose prema nama i muka mi od toga da me ljudi vrijeđaju kad ih zamolim da ne parkiraju na mom zemljištu. Sve što sam radio bilo je napolju, nisam ništa prskao po putu. Dakle, super će doći i livadi da se nađubri. Policija inače i ranije upozoravala posjetioce da parkiraju isključivo na predviđenim mjestima prilikom obilaska ovog popularnog prirodnog lokaliteta, ali jes malo sutra. Evo nam Veljek, tako ćemo, kaže, i mi kod nas, druge nema. Pogotovo kad se vidi kako se gradi na obalama rijeka i na planinama. Tu je tek dodatni problem. Mikica pozdravlja iz Vakufa, kaže, kako možeš čovjeku na livadu i to privatnu parkirati bez da si pitao? Ma svaka čast domaćinu, vala neke. Pa druge nema. Evo i naše Srećke iz Švajcarske, kaže, bravo farmeru. Ima nas na Poniru, rade i ekipa tamo, ni vrućina im ne može ništa, oni su sebi naložili vatricu. Ljudi, jel imate pripremljene vode okolo da ovo može da se ugasi za svaki slučaj? Pola života tražimo radno mjesto, pola grobno, a u svem tom traženju tražimo ono parking mjesto. Kako god okreneš, neko mjesto nam fali. Pozdrav iz Gradiške, pozdrav ide u Gradišku, Anđelko je u Tesliću, naš Zenil Ljudina pozdravlja iz, ne znam, niste napisali odakle, pa ne znam ni ja. V nam se javlja iz Njemačke, kaže, mučo vrućo, za rasklađivanje glave, najbolje one balkanske. Predlažem ovu nadmorsku visinu od 1486 metara i vidim prirodni izbori, uživa se, tako da mi je drago. Što se Majorke tiče, kaže, tamo gdje pijani divljaju, jeftini su hoteli. Čovjek mora da ide tamo gdje je lijepo, ali zato i puno skuplje. Balneario plaža, grad Magaluf. Tamo su vam Englezi, naročito djevojke pijani, ima i mladih Nijemaca, i pijanih i veselih, tamo se ne ide. Majorka nije malo ostrvo, ima mjesta i ljepote za svaki novčanik, ima i kuća za 10-20 miliona sa pogledom na more. I do njih ne dolaze oni pijani i glasni, samo da se zna. Ma ovdje je problem što oni ugrožavaju domaće stanovništvo svojim ludiranjima, za ostale ćemo lako. Srbac, da odmah opomenem ako kažete nešto drugačije. Čini mi se da je žensko bilo u pitanju koja ne bi dozvolila rad u majici na bretele i kratkim hlačama, da pitam je li kad radila pored mašine koja je na temperaturi 360 stepeni i da proizvod koji je izašao iz mašine skidaš onim radnim rukavicama, 8 sati radiš i još imaš prsluk na sebi kroz koji vazduh ne prolazi. U kratkim suknjama nismo mogli raditi jer dižemo kutije od 30 kg, pa onda nije u redu. Ni klima nekad ne bi radila, a kraj samo 3 mašine na toj temperaturi klima se ne bi ni osjetila. Tako da
Pa ne znam koliko je dobro biti toliko golišav uz takvu temperaturu, ali to je već neka druga priča.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti. Policijski službenici SIPE danas su na području Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo realizovali akciju Ford u okviru koje su uhapsili jedno lice osumnjičeno za organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Aktivnosti u navedenom predmetu podržava projekat Europske unije za podršku u prevenciji protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata sa Balkana. Ministarstvo energetike Irana pozvalo je građane da smanje potrošnju električne energije pošto je, kako navode, elektroenergetska mreža opterećena nakon američkih udara na energetsku infrastrukturu na jugu zemlje. Iran je saopštio da su njegove snage gađale američku vazduhoplovnu bazu El Udeid u Kataru. Iranska revolucionarna garda navela je da su u napadu uništeni radarski sistemi velikog dometa i nekoliko američkih strateških aviona za dopunjavanje goriva u vazduhu. Ukoliko Sjedinjene Države i Iran uskoro ne omoguće veći protok nafte kroz Ormuski Moreus, svijet bi trebalo da bude zabrinut za energetsku bezbjednost, upozorio je izvršni direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol. Najmanje 3 Palestinca poginula su u izraelskim napadima dronovima na više lokacija u pojasu Gaze, prenijeli su medicinski izvori u enklavi za Al Jazeera na arapskom jeziku. U napadima je povrijeđeno 17 ljudi. Rad postrojenja kompanije Naftogaz za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti obustavljen je nakon napada ruskog drona. Grčka se suočava sa pojačanim pritiscima partnera iz NATO-a i Europske unije da Ukrajini isporuči rakete iz protivvazdušnih sistema Patriot, tako piše Katimerini. Ukrajina je uništila strateški bombarder TU-95 u ruskoj vazduhoplovnoj bazi Engels oko 800 km od ukrajinske granice, ovo je izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ali nema potvrde iz ruskih izvora. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom noći izvele napade na lučku infrastrukturu u ukrajinskim gradovima Odesi i Čornomorsku. U Kijevu se drugi dan zaredom održavaju protesti zbog smjene Mihajla Fedorova sa mjesta ministra odbrane Ukrajine, tako prenose ukrajinski mediji. Vrhovna rada Ukrajine 14. jula podržala ostavku premijerke Julije Svirdilenko, nakon čega je cijela vlada automatski podnijela ostavku. Ruski predsjednik Vladimir Putin uživa više od dvotrećinske podrške u narodu, dok bi Jedinstvena Rusija osvojila najviše glasova na izborima za Dumu, ukazuju rezultati 2 najnovija istraživanja javnog mnijenja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu i danas je slobodan dan, a sutra se igra utakmica za treće mjesto između Engleske i Francuske u Majamiju od 23 časa. Nedjelja je rezervisana za finalni meč koji počinje od 21 čas, a igraju ga Španija i Argentina u Njujorku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prisustvovaće finalu svjetskog prvenstva, to je potvrdila portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. U Njujorku su se okupile neke od najvećih svjetskih faca kako bi pogledali premijerno dokumentarac Novak Đoković The Wolf in Winter, posvećen najboljem teniseru svih vremena. Da isprate ovaj veliki događaj uživo, pojavili su se Mike Tyson, Cafu, Marco Materazzi, Zlatan Ibrahimović, Bogdan Bogdanović, Juan Martin Del Potro, John McEnroe, Ali i Gianni Infantino, predsjednik FIFA. Infantino se na Instagramu pohvalio fotografijama i snimkom na kojem se vidi kako dolazi na premijeru dokumentarca. Kako je zadovoljstvo sresti tenisku superzvijezdu Novaka Đokovića na svjetskoj premijeri njegovog predstojećeg dokumentarca The Wolf in Winter, napisao je Infantino. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 82. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Prijedoru, Tuzli 32, u Doboju, Neumu, Trebinju i Zenici 33, u Bijeljini 34, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 18. jul, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. U Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 18 do 27, a najviša dnevna od 27 do 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše malo.

0: Cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Šiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko Natura, litar 0,79, pivo Nektar, Gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.

Nećemo pretjerivati, ne bismo baš ostajali cijela dva života, pogotovo ne u komadu sa vama. 14 časova i 18 minuta, zadnji sat našeg druženja za danas, onaj putujući more poruka koje trebam da pročitam, ali snaći ćemo se. E sad, što se putovanja tiče, gužva, skupoća i hladan tuš, 5 kultnih evropskih atrakcija koje slobodno možete da preskočite jer kažu oni koji su bili da ih ne vrijedi vidjeti. Kad se planira putovanje i snova u Europi, uglavnom najčešće imamo neke idealizovane slike sa društvenih mreža, iz reportaža i magazina, pa zamišljamo neke romantične šetnje kroz tihe dvorce, umjetnost u tišini, galerije, savršene panorame bez ikoga u kadru, ali realnost je potpuno, ali potpuno drugačija. Kažu dvorac Versailles u Parizu, luksuz u gužvi bez vazduha. Nekadašnji simbol apsolutne moći Luja 14. danas drži neslavno prvo mjesto među najprecijenjenijim atrakcijama u Europi. U čemu je problem? A vijekovima je građen da zadivi, ali danas prije svega kažu zamara. Kupovina karte, pa nepregledni redovi na ulazu, pa čak i ako imate rezervisano vrijeme, to je tako. Kad konačno uđete, čuvena galerija ogledala ne izgleda baš kao na fotografijama. Umjesto Kraljevskog oceana, kaže, dočeka vas stotine turista koji se gurkaju. Sve ekstremno skupo, od ulaznice preko flašice vode do hrane u lokalnim kafejima. E onda, Park Güell u Barceloni u Španiji, jedno je vele Instagram, drugo je realnost. Prepoznatljiv je on po onim šarenim mozaicima i raznim oblicima, najfotografisanije je mjesto na svijetu, međutim, upravo ga ta popularnost uništila. Plaća se karta, rezerviše termin sedmicama unaprijed i kad uđete, shvatite da je prostor u stvari em mali, em pretrpan ljudima. Sikstinska kapela u Vatikanu, pogled na tavanicu, ali preko tuđih ramena. Michelangelovi epohalni radovi, vrhunac renesansne umjetnosti, mnogi bi poželjeli da je vide, međutim, nema slikanja, nema zadržavanja, čuvari neprestano preko razglasa opominju posjetioce da budu tihi i u takvoj atmosferi gledanje u tavanicu, kroz masu koja vas gurka, pretvara se u stres, a ne u užitak. Dvorac Neuschwanstein u Bavarskoj u Njemačkoj, izdaleka, bajka, izbliza, slutite, fabrika parica. Služio je kao inspiracija za onaj Disneyev dvornac u Trnoružici, spektakularan je na fotkama, pa one siluete ušuškane u Bavarske Alpe, pa međutim, razočarenje čim shvatite da autobus ili pještačka staza do dvorca prvo vrve od hiljada posjetilaca dnevno. Obilazak traje nekih pola sata maksimalno, jer on nikad nije završen do kraja. Kroz nekoliko završenih prostorija prođete u sklopu brze, strogo tempirane ture. Neki kažu s polja ljepši. I slično je sa krivim tornjem iz Pize. Grad jedne poze. Čim priđete, suočite se sa nadrealnim prizorom, stotine ljudi istovremeno drži ruke u vazduhu, pozirajući za onu čuvenu fotografiju na kojoj kao pridržavaju toranj da ne padne. Popeti se na toranj preskupo, karte se rasprodaju rano, uspon klizav, stepenice nakrivljene, nije za one klaustrofobične. Kad završite slikanje, shvatite da ste, kažu, uzalud dali novac. Ako nešto ovako planirate, imajte na umu sve što vam rekoh. Sad brzo poruke, Ina nam se javila iz Vitine, naš Gojko iz Prnjavora Lepavinskog, krenulo se na Vrnjačku banju. Ne možete nas u Srbiji čuti na 100,8, morate preći na aplikaciju da biste nas slušali. A ljudi žive od turizma i nešto malo poljoprivrede, tako da ih turisti njemački naročito hrane. Bili bi gladni da svim turistima kažu adio. Pa ne trebaju, ali turisti bi trebali da se upristoje. Gdje smo dalje? E sad se vidi ko nepropisno parkira. Dragutin se javlja iz Crikvenice, kaže, a šta bi bilo da to farmeri, da to farmeru isto urade? Pa ako parkira nepropisno, nek urade. Pa Mirče iz Holandije, kaže, taj čovjek je trebao zvati policiju, pa nek pišu kaznu. Ma nemoj. Mahid nas pozdravlja negdje s plavog Jadrana, Šemso je u Bremenu. Jedna Tanja, ih nisam vidjela na vrijeme pjesmu, Nikola i ekipa iz Opova.
Milan Saponira, Ljubica iz Banja Luke, naš Azra iz Visokog, Dado nam se javio iz Španije, Bilja i Goci su u Banja Luci, naša Sadeta i Kimi pozdravili iz Švedske, Mirjana nam se javila iz Karajzovaca, naša Milena iz Mrkonjić grada, Duška nam je u Beogradu pa smo ih spojili, Bajica iz Treviza, Slobo iz Prnjavora, Mile, hvala vam puno na komplimentima, Zagrlja ide u Austriju, Draganče iz Tutlingena, Dražen nam se javio iz Tihaljine, Jeca iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, Revka iz Bosanskog Petrovca i dosta za sad.

ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

red je da polako pospremim ovaj mali vašar koji sam napravila i ovog petka. Ljudi, bilo je divno družiti se sa vama. Ajmo iščitati poruke pa se pozdravljati. Čućemo se u nedjelju. Radomir nam se javio iz Novog Grada. Nedžad nas sluša u Novom Travniku. Naša Dina je u Sanskom mostu, u Grabrovniku, u Međimurju, negdje naša draga Zdenka. Javila nam se i Mara iz Hrvatske, tu nam je i jedna Branka koja nas sluša u Derventi, Lilika iz Teslića, jedna Boja ustala se drugog programa Big Radio, ali ne znamo gdje nas sluša. Lelica se javila iz Smedereva, divno. Naša Lili pozdravlja iz Doboja, Dragana iz Vršca, Ivanka iz Poljanaca, Ljilja iz Laktaša, Šabić iz Sazina, Sonja iz Pridora, sad ću da se sjetim, Mira je u Laktašima, Đuka u Modriči, pozdravlja nas i jedna Bojana. Borislavka se javila iz Maribora, a Ida nas sluša u Zavidovićima. Naša Cicka pozdravlja iz Švajcarske. Mirka iz Mrkonjić grada, Mirka, ljubavi jedina moja ti. Milosava iz Donjih Škugrića, jedna Ljubav uz nas, ali ne znamo gdje tačno. Remza se javio iz Tijene, Sanela iz Bijeljine, ne pišite više. U Ingolstadu Mehrija. Mero nam se javio iz Donje Koprivne. Mira je u Hrvatskoj Kostajnici, Zeničanka u Zenici, Milomirka u Banja Luci. Naša draga Jasmina pozdravlja isto iz Banja Luke, Jaca je u Prnjavoru. Maki u Gornjoj Vidovskoj kod Kladuše, Merima u Sanskom mostu, Omer se javlja iz Austrije, Milorad iz Indije, Azra iz Zenice. Goran pozdravlja iz Minhena. Ljudi, Jasminka iz Sazina, ne pišite više, Boro nas sluša u Njemačkoj. Vozač busa iz Minhena tu, da ti kažem da taj dvorac s polja stvarno jeste lijep, a iznutra bacanje para. Eto, tako da se zna. Vidosava se javila iz Ohaja, Josip iz auta koje je negdje u Francuskoj. U Oberhausenu je naš šec. Pa ste se onda obradovali tamo negdje u Sloveniji jer ste pronašli banjalučki šišćevap, da se uživa onda danas. A da bi uživanje bilo potpuno, ne zaboravite da nas slušate preko besplatnih aplikacija i preko radio prijemnika. Onda da nas čitate na bigportal.ba i da ništa ne kuckate do sutra kad nam stiže naša Nevena. Pomoći će joj mudri Dragan, pa se lijepo družite i provedite subotu zajedno. Do tad uživate. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kor Marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
13: Najveći

0: Ordinacija dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big Vijesti za 17. juli. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je danas da je položaj Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji sve teži i višestruko pogoršan odnosom prištinskih institucija prema srpskoj zajednici. Eparhija je u saopštenju istakla da je povjerenje Srba i Srpske pravoslavne crkve u prištinske institucije, posebno u policiju, na najnižem nivou u posljeratnom periodu i pozvala međunarodnu zajednicu da ne smanjuje diplomatsko i bezbjednosno prisustvo na Kosovu i Metohiji, te da primjeni konkretne mehanizme zaštite. Ministarstvo energetike Irana pozvalo je građane da smanje potrošnju električne energije, pošto je, kako navode, elektroenergetska mreža opterećena nakon američkih udara na energetsku infrastrukturu na jugu zemlje. Iran je saopštio da su njegove snage gađale američku vazduhoplovnu bazu El Udeid u Kataru. Iranska revolucionarna garda navela je da su u napadu uništeni radarski sistemi velikog dometa i nekoliko američkih strateških aviona za dopunjavanje goriva u vazduhu. Ukoliko Sjedinjene Države i Iran uskoro ne omoguće veći protok nafte kroz Ormuzski moreuz, svijet bi trebalo da bude zabrinut za energetsku bezbjednost, upozorio izvršni direktor Međunarodne agencije za energetiku. A najmanje 3 Palestinca poginula su u izraelskim napadima dronovima na više lokacija u pojasu Gaze, prenijeli su medijski izvori u enklavi, dok tvrde da je u napadima povrijeđeno 17 ljudi. Rad postrojenja kompanije Naftogaz za proizvodnju gaza u Harkovskoj oblasti obustavljen je nakon napada ruskog drona. Grčka se suočava sa pojačanim pritiscima partnera iz NATO-a i Europske unije da Ukrajini isporuči rakete iz protuvazdušnih sistema Patriot, piše Katimerini. A Ukrajina je uništila strateški bombarder Tu-95 u ruskoj vazduhoplovnoj bazi Engels oko 800 km od ukrajinske granice, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Najmanje 11 osoba, među kojima i djeca, poginulo je u požaru u sirotištu kod Alžira. Prema prvim informacijama, vatru je izazvala električna varnica iz klima uređaja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu i danas je slobodan dan, a sutra se igra utakmica za treće mjesto između Engleske i Francuske, i to u Majamiju od 23 časa. Nedjelja je rezervisana za finalni meč koji počinje u 21, a igraju ga Španija i Argentina u Njujorku. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump prisustvovat će finalu svjetskog prvenstva, potvrdila je portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. FIFA analizira izvještaje sa utakmice prije odluke o mogućim sankcijama protiv Argentine, nakon što su igrači pobjedu u polufinala mundijala nad Engleskom slavili transparentom podrške težnjama svoje zemlje ka Falklandima, odnosno Malvinskim ostrvima, o čemu se oglasio i predsjednik Argentine Javier Milei. Ono što igrači rade je razumljivo. Ponesu ih emocije, djeluju impulsivno i to će vjerovatno dovesti do rasprave o novčanoj kazni. Malvinska ostrva su argentinska, mi ćemo ih povratiti i to ćemo učiniti diplomatskim kanalima, poručio je Milei. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 31 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 58 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 31 stepen u Sarajevu, 32 izmjereno u Prijedoru i Tuzli, 33 je u Doboju, Neumu, Trebinju i Zenici, 34 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 38. Sutra subota, 18. juli, sunčana uz postepeno na oblačenje koje ponegdje osim u Hercegovini može donijeti pljuskove. Jutarnje temperature sutra od 18 do 27, a tokom dana od 27 pa do 34 u Hercegovini i 37 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
1: Big Radio.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile kljucko kilogram 4,75, jaja L klasa Appetito 10 komada 2,45, majoneza Delikates Tommy 760 grama 5,45, tečni sapun kokos Nice 1 litar 1,50, mikser Vox 20,95, dječje kapri hlače 7,50. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: ostanite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95.

0: Bravura žuta, kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta, litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pik. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.
4: Najveći

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Šiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko Natura, litar 0,79, pivo Nektar, Gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.

Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,25, mesni narezak Gavrilović 150 grama 2,99, Maxi King Kinder 3 komada 3,50, šlag Hopla 500 ml 2,89, muške bokserice 6,50, ukrasna jasučnica 45x45 dvije marke. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
0: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: celokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštinskim sakcijama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 114 konvertibilnih maraka.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80, K plus svježa jaja, 30x1, M masa, 6,25, Quattro banana split sladoled, 6,45, Konzum i Merkator.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima očekuje vas Renault Captur, odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Šiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko, natura, litar 0,79, pivo, nektar, gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69, svinjski but bez kosti 5,99, šunka za picu Neoplanta 8,99, nektar pivo limun grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport.

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Ovog vikenda u Kor marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.

0: Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: postani šampion Eva Labeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Eval, osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo dimljeni vrat pekabesko kilogram 15,99, grčki jogurt 10% mliječne masti Kolios 150 grama 1,45, čokolada cheesecake Milka 300 grama 4,99, plišani badem antil 12,50, solarna vrtna lampa 6 maraka, zavjesa briljant Cleo dužni metar 8,50. Ponuda vridi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON Sat gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Šiki, hipermarket na Prijedorskoj petlji je povodom prvog rođendana 17. jula za svoje kupce pripremio proizvode sa najboljim cijenama u gradu. Svinjski but, kilogram 4,99, banana, kilogram 1 marku, mlijeko, natura, litar 0,79, pivo, nektar, gajba 15, toalet papir 24 rolne, marku 99. Čekaju vas i brojni poklon paketi, zanimljivi sadržaj za djecu kao i besplatan ulaz u igraonicu tokom cijelog dana. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Vaš Šiki Market.

0: Počinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije,

0: donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti